أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginaaw bi ñu sant Yàlla jull ci Mustapha alayhi salaam, ñu ndokkeel leen ci Al-Aamul Jadid, Shahrul Muharram Al-Mubarak. At mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek. Xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom, nañu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett, ndax toujours li ñuy wax rek mooy fayal sa téléphone bi te nga tëdd noppulu ngir addina noof lay ñëw fii li fi ñëw rek mooy di ak dallu. Kon boo dalloo lu fiix lu mu tuuti tuuti rek ñu delluwaat ca liggéey ba. Sant nañ Yàlla julli ci Moussa alayhi salaam, ndokkeel leen ci atum 1446. Ci ati gaday bi am ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax. Yentu Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gadayon Makka jëm Madina, waye dedit yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nek na fi bu joge fi ken tarixalu ko. Sayyidina Abubakar sadiq nek ci bu joge fi ken tarixalu ko ci jamono ay